0: Kiss FM.
1: On va gagner des monziza cyane ya King James igitekerezo. Itekerezo cyo kiba gihari abagura gushira mu bikorwa. Hari umfana uwishimiye umfana ba The Band uwishimiye kurusha abandi. Uyu umfana yahawe isaha karundura. Urabizi The Band ubwagiraga Musanze babanje kuzenguruka mu mugi ari muri Range Rover yiwe. None no ikintu gitangaje urakizi.
2: Wapi mbwira?
1: Isaha yari yambaye danje ndwaye igura 2700 by'amadolari.
2: Oh yeah.
1: Ndota kuzatunga in the future.
2: Oh yeah.
1: Yihaye umufana w'umwana ku buntu bro.
2: Oh yeah gente.
1: Cyane ndamubwira atakira. Umwana yimusabye.
2: Kwa
1: kudego yayimusabye. The Band abanyazuyazi.
2: Oh.
1: Tayimuhereza. Cyoze ni kwibaza uyu mwana yabaza gaciro kayo.
2: Ubwo ni miliyoni 11?
1: 11 zirenga. Z'amafaranga y'u Rwanda.
2: Ariko
1: mbaho numbwire.
2: Ariko
1: wowe wayikoresha iki wowe?
2: Hari umuntu wigeze kuvuga ngo niba uri umufana wa The Band ngo ntabwo inzara izakwica.
1: Kwinyishe.
2: Ongura umukunzi.
1: Yeye numukunzi. Oya ariko nyine biratangaze kuba umuntu yatanga gift isa imeze gutyo ko tuzaba star amasabambara. Nabonye abantu benshi bibeshye bavuga iyo ariyo iyo yatanze nabwo ari ya Omega Speed Master Moonwatch. Ahubwo iyo yatanze niyo yari yambaye mbere uko ajya ku rubyiniro. Iyo yambaye ku rubyiniro yahitahanye. Yahitahanye ni isaha ifite amateka akomeye.
2: Yasigaranye isaha itari ya menshi atanga ya menshi.
1: Cyane. Niyo yasigaranye irarenze. Niyo yasigaranye igura 2900 gutyo hafaho. Ni isaha isanye isano n'abantu bari mu cyogajuru Apollo 13,970.
2: Ariko
1: kuko uwitwa umugabo wagiye ku kwezi niwe bakunda kuvuga witwa Buzi Adrien
2: Apollo ndaziza
1: yarayambaye uraziza
2: abantu ntabwo babagira ukagenda wambaye miliyoni 10 ku kuboko
1: cyane kunda kubyambara ariko
2: wowe nande
1: yana The Band
2: Now urizo kabisa
1: eh sha ubwo wa uri igihumbi nawe 102.3 Kiss FM.